0: した君、どうだったんですか。
1: タール君、何度もチェックして研究したけど、やはりこれはただの地図だ。何も価値があるものはない。
0: タクシタ君、君はこれに得意ですよ。
2: 僕せっかく手に入れたこの地図が、しっかり確認してくれ。
0: くれぐれも見落とすなよ。

0: 您人正德，请回去找地儿啊，藏这儿了。
1: 二哥，
0: 啊，
1: 二哥，
0: 啊，
1: 这地儿我熟啊。
0: 你熟？
1: 我老姑，
0: 啊，
1: 就是这儿张村的，这儿有多少村落，
0: 啊，
1: 有多少房子，我门清。
2: 哎，咱们这一路走过来，我也没看见有什么村庄、房屋啊之类的。
0: 蔡姑娘，我们这园上啊，这村子都在地下，村民住的呢都是地坑院。
3: 文佩，这见树不见村，见村不见房，闻声不见人，说的就是地坑院
0: 啊。对对对，
1: 弟兄们，一会儿呢把马藏好。二哥
0: 啊，
1: 我带路。
0: 那要不我带？
3: 我带我带我带。
4: 青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い鳥だ。青い

0: 我们要去找壮壮，天柱雄没那么简单，
1: 咱们赶紧跟上去，省得他们出意外。走。
2: 少佐殿、先に。どうやら蔡ボスですが。そうだ、間違いない。彼ら落ちたら死んじゃうじゃねえか。なかなかついてるやつだ。少佐殿、残りこの数人でどこに行けば。城内にはもう無理だぞ。ただし死さえあれば取り戻す余地があるんだ。あの人を訪ねろ。
3: 誰ですか？

0: もし柏弁に自分の部下が沈黙者にいるのを知らせたら、奴が中の事をするはずです。ここは彼の張り場です。ゴロヒドのずるさは君も知ってる。いつまでもマグリを期待している。彼を自分の立場を分かってもらえないとは、三番目の子孫秘密を言ってくるわけがない。確か封する時剣だ。だから池辺に手を加えてもらった。
1: ロシア軍が来たら密かに動くときだ。公で人を奪ったりする時はない。
2: 奴は今仲間に我らの身分を知られると思わずにですね。そうだ、奴のこの弱みを掴んでるわけだ。
3: 本部です。誰かが近づいてきてます。
2: そんなに早く？何人だ？
3: 一人だけ。
1: もうバレてしまった。教授呼んで、社員たちに全員連れてこい。はい。早く。おとなしくしろ。早く。走。霍当家出去了这么长时间，也该回来了吧。
4: 霍当家说给大家打点野物，打打牙祭，这一来一回的，时间可就说不准喽。我看
5: 他就不想回来。
4: 蔡小姐，你说的太对了。我这个二哥呀，就这性格，在哪儿都闲不住。现在，指不定在哪个山头啊蹭酒喝呢。
5: 哎，
4: 哎，
5: 说我啥坏话呢？
4: 没有，没有。
5: 哎呦，当家的。 哎呦，累死我了！哎呦，哎呦，二哥啊，二哥啊，猎物呢？
6: 猎个屁物啊！老子跑了大半个陕州，马都累趴下了。哎呀，
5: 也没见着这个狗日的田园正雄的影儿。
6: 不是，霍当家的。
5: 你去找田园正雄也不跟我们说一声，你知不知道这样很危险？
4: 那你说管个屁用啊！没钱我愿意。我告诉你，我今天就是特意找田园正雄去了，他没遇着我，算他运气。他要是碰着我，我他娘的非撕巴了他不行。
7: 你就带了这么几个人，要是遇见了敌人可怎么办？
5: 哎，你啥意思啊？仗日本人的志气灭我威风是吧？
4: 行了，都别说了。田园正雄他肯定躲起来了。
5: 不是，他躲起来也得有个影吧？咱们派出去的人，哎，一点消息都没有。二哥，要不我再去探探？
4: 啊，探探探探！我就不信，还找不着他了。
5: 石头，宝马前来。
8: 佐佐殿，どうした？池辺君はやられた。さあ、ウシャオビン、誰で死んかと思うんだよ。どうすればいいですか？俺、ウシャオビンの家に。が、そっちだ。ウシャオビン。 没想到你这么不老实，你曾经答应一定会跟我好好合作，可是你三番五次不守信用，今天你又派人来杀我，你该怎么解释？
9: 我没有，田园真相，你误会了我，我没有。我的手下池边军已经被你的人杀死了，你还说没有？
10: 不是我干的，真不是我干的，那是刘半斤，他刚才还想杀了我，
9: 那你不是好好的还站在我面前？

0: 諸村の坂の越えに庭があって捕虜を建物が遠いし中に二人がいる。どうします？
1: うん、捕まえてよい。
0: はい
1: はい。赶紧睡啊。
2: 好。
1: 谁呀？
3: 我的声音听不出来了，

0: 走。
1: 大小姐，
0: 嗯，进去。嗯，
2: 大原君，俺が得意のは暗号解読だ。逃げることじゃない。無駄足は別として、命をなくったりはしたくないよ。

0: ご安心してください。呼びつけた以上は必ずあなたの安全を極めて保証するから。今お宝のメドがついているし、あとは三番目の地図を見つけたら私たちは成功するぞ。
1: 今回こそ自信があるの？
0: 命かけても言ったものだ。しかも切り札として二人も預かっているから、奴らは私を騙したりしない。
1: ではこの三番目の地図を宝くんはどこから着手する？
0: そんなに焦らないでください。別の仕様があるから。
2: 别！
3: 如果你想让他活命，就老实回答我的话。出金龙寨还有别的路吗？
2: 有是有，都被封了。
3: 你肯定有办法，带我们下山，我就保证你们俩不死。

0: 少佐殿、これは何の意味がある。この二人を持ってる以上、あの星は俺らの言うことを逆らないんです。
1: キリアは、頭を働かせよ。暴力だけじゃダメだよ。私は、ウーシャーベイの妻を殺したっても、娘までもここにいて、奴がきっと、私の言いなりだと思ってるが、この人、そう簡単じゃないんだ。

0: 少佐殿、これは何の意味がある。この二人を持ってる以上、あの星は俺らの言うことを逆らないんです。
1: キリアは、頭を働かせよ。暴力だけじゃダメだよ。私は、ウーシャーベイの妻を殺したっても、娘までもここにいて、奴がきっと、私の言いなりだと思ってるが、この人、そう簡単じゃないんだ。それに、今の精霊祭で、奴は同衆だと言われてる。だけど脅迫のことは、相変わらず彼の味方だよ。もしはウーシャーベインが、僕らに身を寄せたと知られたら、ならば、仮面の中のスポンになっちゃうぞ。
0: でも、そうなるとこのシノンジャイ、そしてトークたちは、何の用がある?
1: もともとはその力を借りるつもりはなかったんだよ。ご協力等に協力させないとしたら、三州を取ってから、奴らを処罰するぞ。
0: なるほど。わかりました。
1: オランが持つ三枚目の質を必ず早く手に取るんだよ。
0: はい。
2: タルグ、あの術を手に入れれば、金庫をすぐ見つけられる。これは素晴らしい手柄ですよ。
1: キリアマ、すぐに上級に発信しろ。知恵の寄せよ。
0: はい。
3: 他那个长秃子，糊弄老子，不让老子睡觉。你等着，看老子不收拾你这兔子！谁呀、啊？哎，万金大哥，你没死啊？
4: 好小子，都当上巡长了，敢咒老子了？
3: 哪敢啊！
4: 我这不是活得好好的吗？
3: 万金大哥，我再当巡长也没有跟你的时候痛快呀、啊。再说我哪敢咒你呀、啊？这不是寨子里传的吗？
4: 那就当没看见我。
3: 哎，知道了。
4: 我问你，最近山寨可有事情发生？
3: 最近寨子里事儿不断。何大当家的老婆昨天让人给害死了，到现在没找着凶手呢。
5: 何大当家的都让人给绑了，我亲自给解开的。
3: 何大当家发话，山门紧闭，连只苍蝇都飞不出去，更别说外人，
6: 肯定进不来。
3: 昨天晚上我那一晚上没休息，这不刚换班下来吗？
4: 那你现在去干嘛？
3: 这不是守寨门的张秃子吗？等了半晌了，到现在没见着人，我上他家看去。平时这老小子挺守时的，到现在没见着人，这也是怪了。
4: 走。我跟你一起去
3: 啊！老张，
5: 都不许出声！
3: 张秃子，老张。哎，老张，老张，张秃子，开门，开门啊！啊，老张，
5: 告诉他你得了风寒，不能出去，让他回去。
3: 怎么回事啊？张秃子，
7: 俺得了风寒，不能出去。
3: 你爹呢？让你爹出来。不过你爹也得风寒了吧？
7: 俺爹也染了风寒，我们都不能出去。你快走吧，要不然会传染给你的。

0: お客様、ウイスキーでございます。
1: どうも。
2: 先生、時間はそろそろで空港へ行きましょうか。
1: いいよ。上海港はどうですか。
2: 連絡は取りました。先生の安全確認は水野さんと特攻本部が担当します。

0: 浅井先生、お久しぶりです。
1: 水野君、君は私ようなガマシャをわざわざ迎えに来てくれた。ありがとうございます。
0: こちらへどうぞ。

0: わかった。情報をいくら隠しても意味がない。我々は中山さんが上海にいることをバラしたら、共産党も我々の輪ら入るだろう。
1: 法務廷を裏切りと、すでに反日の軍師たちは自害させ、陣地を見られてるな。
0: 三一の名簿は我々のものになって、すべて浅井先生のおかげです。先生の名前は平府で、20年前は極度高度を呼ばれていて、今回先生の協力を得てすごく光栄です。
1: 私も光栄ですよ。やっと一人私ようなよく中国悔しくこと知ってるの友達を見つかりました。
0: どうすれば何の辛いこともない。浅井先生どうぞ。
1: ありがとう。水野君は知ってみれば、今中国の戦場は戦いどうなる。
0: 岡村将軍は、軍事行動はちょっと遅れて、中国への飲み込みはもうちょっと時間がかかります。
1: 中国は飲み込みにくいじゃない。飲み込むことはできない。日本には今戦争を続けると戦争資源は十分足りないと思う。今大学のバカ奴らはそこまで全然考えてない。戦争には潰したは国の工業基盤である。
0: この名簿の力を作って、まあ南京政府の内部から破壊し、共産党も逃げる場所ないだろう。
1: 水野君、この名簿破棄令の意味はまだ分かってないだ。今分裂状態の中国といえば、時間は締めの毒だ。

0: 他就是你的救情人，你想干什么？还能干什么？我这么行凶，想把你欺负傻了的，难道还等着引火烧身吗？
1: 你在想什么？他刚当着主任的面要了我，你现在杀了他，主任第一个坏的是谁？
2: 你不会还念着跟他的旧情吧？
0: 他又不知道我军统的身份。
3: 我为什么要杀了他暴露我自己？今我々すでに満政府と南京政府利用されてる。どうしたの？この名簿は再利用して新しい自治区作らないじゃないですか。もし新しい自治区大日本帝国忠誠を尽くせば、ただ今我々戦争足りねえの資源の穴を埋めれるじゃないですか。
4: トライのように元気を養おうと。ただこの長兄政府食べたいと困難はないじゃないですか。
3: 浅井先生、このような考え方がどうして内閣に言わないのですか。<笑>水野君、君は政治まだ分かってないな。今の内閣はほとんど言語の人だ。
4: バカの将軍たちは自分肩の上だけ軍功章だけ考えてる。余計の意見は全然聞かれてない。浅井先生、ここに来る前分かってますよね。このことは軍部に言わないですか。
3: その通りです。我々もし力

0: 合わせると利益はいっぱい出てくるよ。
1: このことについてちょっと考えさせてください。しかし浅井先生のせいのみたいです。
0: 私自分自身は気持ちいっぱい出した。私欲張りの人はあまり好きじゃないよ。
2: 都有一件事情你应该关心，终身银行根本就没有带名单过来，他的保险柜里不是一堆白纸？
3: 不可能。
2: 你真的想拿到名单吗？
3: 你说呢？
2: 那就把力气花在水野新选身上。特工总部刚刚抓到的人，你不是每周都去汇报吗？顺便打听一下名单的消息。
4: 私は前から注意を言ったんじゃないですか。あの浅井城はこの使いやすいの男じゃない。彼は理論に夢中になっている。あんたのペースは満たすんだけだよ。
1: 不他深渊何米容子。私は私の通りがある。
4: この名簿は本物なら、なぜこの浅井城は夜明けにまで待つの？
1: 彼を待っている。
4: ああ、どういう話証拠のことか。いや、どれでこの浅井中はいい子を移したね。
1: 彼は理想主義で、思ったことをすぐ行動に戻す。私が大好きな先輩で。
4: やっぱり水の子もその素直の側面はあるんだね。
1: どういう意味？
4: 彼は豊原将軍の頼りでしていたんだけど。じゃあ君は？私は聞いたんですけど、君はわざわざ青山収容所で清水村に監視したの労働者たちも豊原将軍へささやかな贈り物だ。
1: 贈り物？どうしてそう思うの？
4: じゃあそれ何があるの？
1: 高木さん、心配してくれてありがとう。
4: 感情にめくるみはいかん。我々は目的達成するために二つの決断しか、柔らかいかそれとも硬いか。でも水野君と浅井原の協力を達成できることを私は信じます。だって私より君の方が上手だもん。
5: 开门。
6: 王处长，
7: 审讯出结果了。
6: 身上没一块好皮子，晕过去三四次就是不肯找。
7: 还在审？
6: 没了，我们怕他受不了，怕他打死了，正找人看着呢。
7: 知道了，去吧。
6: 是。

0: これは水野さんの意味ですか。
1: 浅井さん、これで明らかでしょうか。
0: 残念ですが、我々協力できると思った。
1: あんたの理想はリパタケだ。

0: 残念ながら我々は正面戦場でそんな時間もないんだ。水野さんの考えはまず劣勢を挽回してそれから上々で進めようと。
1: 問題見るの角度違えば受け取ったの例年違うんだ。私ちょっと知りたいのは、もし我々一見一致しなければどういう結果になります？
0: 今は私が説得しますが、もし失敗したら別のやり方でするかもしれませんが、わかるか？
1: いいですね。さすがに私自分選んだの協力者です。じゃあ水田さんに伝えてくれ。これ名簿は彼に渡します。しかし条件あります。私と水野さん直接話する。
0: 浅井さんは賢明ですね。無駄な痛みを下げるといいんじゃない？
2: 梁川，
3: 哟，梁处长。
2: 梁处啊，我们老大交代过了，新疆的共党一概不让探视。
4: 我什么时候说要看江飞曼了？邱处之前抓的那个大风堂呢？把他送到隔壁审讯室去，我要提审他。
2: 是，人就在地下牢房关着呢，我这就去带。

0: 先生が好きかもしれない。
1: この時代は神戸いい酒でない。今みんな偽物慣れてきたな。
0: お酒と人は同じで、何があってもふるさとの味がする。
1: それはそうだ。水野君の言う通りです。

0: 浅井先生はなかなか名簿を掲出させてくれない。何がありますか。
1: 水野さん、せちかいんだ。私自身、この名簿の強いところを君もご存知だろう。
0: この名簿は完成してからもう10年経ちます。まだこんなに力あるっていうのはと思わなかった。
1: 表から見ると簡単な名簿です。実はこの裏、初めから十分の心血をさせた。
2: そのために私は専門の情報ネットワークを構築したんだ。リストに登録されて知っているのは権力、好み、弱点、人脈など様々な関連資料を修正するために使用している。リストの中の皆様が誰でも確実の弱点を持っているよ。あるいは不名誉の政治経験、脅迫の横着、あるいは同僚の暗殺したり、国会秘密の伝播など、これらの基礎情報あれば、私たちは仮想接見を経て名簿金の人々の録音、契約、債と手形の証拠を残せ、彼らは利用されるとき修正しなければいつでも破壊することができる。
0: この名簿は一つしかない。浅井先生の手元のものは本物ですか。
1: その通りです。水野君、接地会は分かってる。中国の言葉、いい数全部だ。早く欲しいとなかなかできない。我々の協力は、もし私言う通りにしなければいつでも中止できる。まだその情報を外に流して、水野君以外の名簿はみんな欲しいだろう。
0: 我々の目標は達成したと思いました。
1: いいだろう。私、条件あります。
3: 不自然到着した。機関長に会いたいけど。
0: 外で待ってろ。浅井先生、私は我慢する期間があります。もうちょっとゆっくり考えください。
4: 卢先生，76号抓捕了一名共产党嫌犯。
5: 市行动处梁处长和宪兵队同时行动的，此次他们的目标就是宪兵队护卫的中山一男。
6: 而且被抓捕的这名地下党水野先生也认识。
4: 是谁？
6: 平川书院的老板江飞曼。
4: 江飞曼，原来是他。我本来非常欣赏他的才华，希望通过他的影响力推动日中友好，没想到他是共产党。
7: 所有的情况我都已经告诉你了，唯一考虑的就是水野行玄不一定很快信任你，但是你只要在谈话中透露一点名单的影子，那么这场谈话你就能够占据主动。
5: 名单的事情要透露多少？
7: 只要他能意会就行。只要能够力荐水野行玄和李汉之成功，那么水野行玄就不会再信任76号。只要他坐不住，心神不宁，叮嘱他的行程、前进手和名单的线索就会露出水面。
4: 陆先生，你对这次共产党的行动有什么看法？
6: 据目前了解到的情况，他们是想急于从中山一男身上获取一份非常重要的情报。
4: 什么情报？
6: 还不清楚。不过76号对此人的重视程度远远超过其他人。